0: Wento.
1: Kati uva mu prison kwa kunonya kayumba mutungo.
0: Mutungo nitandika usalirange mutungo kati.
1: Mutungo guno muziki gwa wali munse waka.
0: Ne junction. Kati wenala byenga bango bye. Batugobye wetusula. Nenga bakati kumakuwa kwetukolea batugobako. All the story no. Already batugoba techaliwo iya. No kwato munyanya mungalo bakukwata bakutwala eruzira. Sina busobozi nabonya abonyani. Nenga kati ekiriwe chikulu. Omuntu anyambe sente wakiri nzire mu kyalo wakati kyuga tyatulika mu ngatokola musiraamu kuba kifaananyi tunajanga tutya lunaku nti tusaba buyambi buyambi atoyogedde ekintu ekyo nti abagala obuyambi beki bangi kuba kubonyaabonya ate banno nze nsaba obuyambi mulundi gutya ngende bukede wano waliwo muto wange afumbira mukede mbadde ntiranga okusala eko nengenda nempangisa kataka nenima
1: ewa Ebugere.
0: Ebugere yobitu. Ebugere. Ebugere. Tirinyi.
1: Tirinyi.
0: Mutirinyi omu.
1: Budaka.
0: Aha. Wofuna ya kayumba. Na babela nubutaka musizoni yoku sama. Babu pangisa. Ani alinaka sente. Mpangi sente anikubula muni mene nga andichi. Ndi musilamu. Sagala kubalu mbaga na ambalo. Ate ku.
1: Toda ambalo. De tirinyi. Budaka.
0: We ntio.
1: Robeko nechoko.
0: Mungu wampao edo. Tumanyo mkisaguja maso. Mnaga mati awa mkadono katumuteke wano. Dibela o. Nenga tata.
1: Kati ya urata abana.
0: Abana. Nja kubera na buwe mbandi ya waba tototo.
1: Kati chisingo buzibu saa wazimu.
0: Kati neta agabu ya ambi usola kunzi jao ngende. Sagala kuhunya abanya bantu kwe sabiza ulikasera. Omuntu hakuwa duwa ida kamunga. Nenche ni ya alina kugundi kwega masuwa yenka na chi.
1: Kati liju ugenda waliobu silamu.
0: Aba gwele basiramu nyo. Sirika.
1: Eh?
0: Bagwere basiramu nyo kumpi kati botanika musoga muzikiti muzikiti ojo kwate ko mbale road oja kula obusiramu jibu mungu ji ngowe yabuleta muzikiti muzikiti muzikiti mutirinyo obusiramu mukada momo obusiramu ebudaka basiramu nabo warabu je bali
1: masha
0: bali na ye muzikiti chovula ebitundu ebyo byangama tajati Nzi mwemba mpanga ya Allah ma.
1: Nampi wange. Alhamdulillah, sawalla.
0: Funa kumpi na muzikiti. Mba mazi. Nembera hu, mchala chati, kero kulima. Mwembere do mla mfuma nengira nengima. Solo kurunda kakuko, solo kama nika vwa mwembuzi. Kati kukampala nerebu erezi. Sebo halo, mwya mbaba siramu mpa yoku mmele. Techija kukola. Ya techinto chinyagalo chitulemu, techinja kukwala. Nagala ntule mchifuchi, mchinange nji yengu wa mundu achali nukutegira. Emele chisabika munu uli unaku.
1: Nchogoli yao, abantu panowebaji jetuli inga umukafe, inga fe. Tugamba, bako nechokola, kuyamba umichalo, no. Osobo tukubira, woku itakuzira musambu, musambu muenda. Chinana musambu, asatu musambu. Asatu munya. Zero musambu, musambu muenda. Chinana musambu, asatu musambu, asatu munya. MTN over Airtel, zero musambu, tanu nya. Musambu, zero zero, satu zero zero. Airtel is zero musambu, tanu nya. Musambu, zero zero, satu zero zero. Kati, omuntu akuuliriza. Omuntu mwe kifaananyi nze nsagala kugerera olina myaka emeka
0: nze nina emyaka nkaga mu etaano nkaga mu etaano nga siwaiza Allah wange nazali omwaka gwe nkaga mukaga mugumu okumu lwena nkaga mugumu mu December
1: atuuliriza oba tulaba mu mbeera zonna ekisinga obukulu saawa zino kubako kituyamba mukyalo ono asobola okufuna watebenkera kubanga tusobola kugamba nti ajje apakase emyaka gye si gya kupakasa
0: yani akuwa omulimu myaka gino
1: emyaka emikaga mu etaano atenga mukyala si gya kupakasa olowooza kubanga omuntu yenna yeetaaga okumanya kiki kyennyini ekyetaagisa buyambi bwenkana ki obukusobola okukuzza gy'oyagala okugenda otereerere
0: njagala okudda nga wesaagala kukwalubiriza basiraamu omuntu asobola okugamba nti emmotoka okutiika obuntu obubona kubanga mbadde ennaku obuntu wange neegulira obuliri neegulira kakingo